0: frecvenția de 10 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: neka kuće.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: Detour i njihova nova pjesma Preko prepreka. Tako ćemo mi danas preko prepreka, preko Gane do pobjede. Vidjet ćemo kako će biti, u svakom slučaju navijamo za naše. 8:09, želim vam dobro jutro uz Deltu. Jako sparna noć i užasno toplo jutro, već sada prži, 29 stupnjeva imamo, danas nas čeka čak 37. Subota je tu, Goga je s vama, vi ste uz Deltu. Večeras, naravno, spomenula sam, navijamo za Hrvatsku. Srećom igraju navečer pa ćemo moći disati i navijati, barem bolje nego po danu i ovim nesnosnim vrućinama. Što se nas tiče, mi možemo navijati i pod klimama, ali njima neće biti lako u Filadelfiji. Evo, gledam vrijeme, će biti jako vruće, 32 stupnja i velika vlažnost u zraku. Ali što je tu je, idemo do pobjede. Pojačajte radio, rashladite se koliko možete i provedite ovaj vrući dan uz odličnu glazbu. Idemo dalje, naravno, za naše.
1: Pozdrav svim navijačima, ja sam Hrepa iz daleke obale Jakše i Hrepe, a vi slušate naš najnovi singl Balunajem, pisma posvećena svim navijačima, posebno navijačima naše Hrvatske. Dakle, poslušamo Balunajem i navijajmo za Hrvatsku. Hajmo naši!
2: Balunajem, balunajem, balunajem, ja. Balunajem, balun valim, to sve.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Ljetni inkubator najbolje glazbe.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima. Ja sam Ivan Ive Županović, a vi slušate moju novu pjesmu Ni na mapi svemira. Nastala je zapravo jedan dan, znači Miro i ja smo bili kod njega u studiju, družili se, tako pričamo o svemu i svačemu, o životima jednog i drugog, kao što svaki čovjek, svaka osoba na planeti ima neku svoju sretnu pa i nesretnu ljubavnu priču, ili malo manje sretnu, ili odnosno malo manje nesretnu, je li, tako je nastala ova pisma doslovno taj dan, ali ja to nisam znao, nego me Miro nazove na večer, kaže: Ive, ima za tebe pismo, napisao sam je po tvom životu, po tvom iskustvu. Pa je rekao, pošalji. Dakle, pjesmu sam doslovno tog trena naučio, poslušao 2-3 puta, ušao u studio i za 5 minuta bilo je sve gotovo. Evo, ja se nadam da ćete svi skupa uživati. Pozdrav od Ivana Ive Županovića. Noćas prijatelj.

0: Pozdrav svim navijačima, ja sam Hrepa iz daleke obale Jakše i Hrepe, a vi slušate naš najnoviji singl Balunajem, pisma posvećena svim navijačima, posebno navijačima naše Hrvatske. Dakle, poslušamo Balunajem i navijajmo za Hrvatsku, ajmo naši!
1: Balunajem, balunajem, balunajem, ja, balunajem, balun valim, to sva.

Natali Radovčić, a ne Dizdar. Snažna poruka njenog novog singla Ništa ti ja ne dugujem govori o oslobađanju od loše prošlosti. Natali smo upoznali u Voice-u, a sigurna sam da nas najbolje od nje tek očekuje. A kad smo već kod upoznavanja, ako je većina nas upoznala kada je BiH predstavljao na pjesmi Eurovizije. 18 godina kasnije, pred nama je novi singl ovog zanimljivog dvojca, slušamo Radnicu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi se.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega,
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu,
1: jer dogodila se ljubav.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta. Bude!

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.